сен мен жүм. Әңеді қиқаларды есі Хитафам радио станциясы жүм еміз. Бұндан әлім новызы садас ашмақты хамаге салам алейкум. Сізді жүні FM диапазонады хисеті өткелігімден шоадмен. Кешке эфирге құш келесіз.

ойлооны сэтгэн дээр бүр охрохли офас жарайн берешне башлады қан енді имканы болгенде ошо вақияны артқа қайтарсам. Сені қолларыны мұзлақ қойбе бармасыдым. Сені ер бағырыға қойынымге ұрапырсы 2,5 ел болды, лекен